0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ne razmišljaj preveč, s tem vsako sekundo izgubljaš pravi odgovor.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti. We'll be home, so baby, we'll be home.

0: Radio Rubin.
1: Vi slušate Radio Rubin, ja sam Toni Satinski. Tek sad vidim

kišina sprucunca je sedam punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Kišina sprucunca

je maksimalno dobar dan. Danas je maksimalno dobar dan. Danas je maksimalno dobar dan. Ma danas je